0: Berliner Rundfunk 91.4. Die besten Hits aller Zeiten.
1: Skabadabadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubidudubadubid